0: If you know, you know. Yeah. Day ones.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My